untimi nkasa ne half nyina dwodwo. For the past 1.5 years under them. And then yankopo afa me susuru kuno ko. Wante. Menkase mbintu ana me twa oba. 1 2 3 4 5. Unu mse me no kasai.